Pališko kiša, kad dođu suše, pališko osmije, u vrijeme suza. Magija tvoja, s potpisom duše, fali toliko, ko nikad niko. Pališko otok, u pustom moru, da sidro baci i da se divi, a da se kupa u tom koloru, što prkosi ovi danima sivi, što prkosi ovi danima sivi.

gleda u nebo, u svaki sutor znakove čitam u oblacima, pa vidim sreću duboko u to.

i ime tvoje, našeg pjevača. Bez vas je ovo čaršija plača, fališko kiša kad dođu suše, fališko osmih u vrijeme suza. Magija tvoja s potpisom duše fali toliko ko nikad niko, fali toliko ko nikad niko.

bit, creative imagination began to become a new art form.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

Cijenjeni kupci, ne propustite novu akciju u prodajnom centru Kupres. Za vas izdvajamo. Kruške domaće 1,75, grožđe crno domaće 1,85, pileća posebna 800 grama 3,75, sir ABC Belje 100 grama 1,85, Nescafe 3 u 1 Classic 3,25, plazma keks 400 grama 5,25, Twice vanilija čokolada 1 litra 3,80, pivo Heineken 0,33 litre 1,15, špeci 1,25 litre 1,95, ubrusi ceva 4/1 original 5,25, svinjski vrat bez kosti 10,95, meso mljeveno miješano 10,95. Dio tvog svijeta, prodajni centar Kupres.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Apsolutno najbolji pop mix na Kupreškom.

0: ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada do sad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja BA, novi broj tjednika posvećen je sjećanju na žrtve svih totalitarnih režima, zato je uvodnik naslovljen Demokracija ili prikriveni totalitarizam. A sugovornik intervjua je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori dr. Josip Stjepandić. Reportaža vodi u memorialni centar Groblje Mira Bile u tekstu naslovljenom Bogu na slavu, a svijetu na istinu. Iz rubrike U izlogu izdvajamo izvješće o apostolskom pohodu rimskog biskupa San Marinu i Riminiju, dok Ljudi život običaj piše o školskim sestrama Franjevkama pod zastavom Krista Kralja. Razmišljanje ovoga tjedna nosi naslov O čemu nam sve govori slučaj Ceuta. Migranti su oružje. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike Nove sadržaje na portalu Nedjelja BA, Facebook stranici Nedjelja, te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja BA, glasove nove evangelizacije.
0: Akcija u mesnici Bistrica od 27. do 31. kolovoza. Mljeveno miješano meso 12,45, debrecinka kobasica PPK 5,95, teletina s kosti 18,45, svinsko mljeveno meso 8,95 i domaći odojak cijelo i pola 13,45. Dobrodošli, vaša...
2: Apsolutno najbolji pop mix na Kupreškom.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

Kuda Isus, tuda mi. Istom stazom, istim hodom, istom odlučnošću. Isus na molitvu, mi na molitvu. Isus liječi bolesnike, mi u pomoć bolesnicima. Isus uz Kalvariju, mi uz Kalvariju. Isus prašta s križa, mi praštamo s križa. Nije to samo hod u stopu, nego poziv da budemo poput Isusa u djelotvornoj sućuti i dobročinstvu, pa ćemo biti njemu slični i u uskrsnuću tijela. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Upravo s ovim riječima, poštovani slušatelji, uvodimo vas u još jedno izdanje emisije Duhovne minute. Svakako ostanite uz Kupreški radio, jer kao što rekoh, pred nama je još jedno izdanje emisije Duhovne minute, a ove Duhovne minute ovoga puta pripremio je fra Ćiro Lovrić.

Laudetur Jezus Kristus. Hvaljeni si Marija. Dragi slušatelji Nebeskog radija, sve vas lipo i prilipo pozdravljam i izražavam dobrodošlicu u naše duhovne minute na Nebeskom radiju. Evo, prije nego što krenemo u čitanje i govore o 22. nedjelji kroz crkvenu godinu, želim se još jednom zahvaliti Nebeskom radiju što je prenosio moju zlatnu misu iz moga rodnog Odžaka i što su na toj misi bili i naš Josip Ivić i njegova gospođa Ružica, a i bilo još neki iz Kupresa, pa svima se zahvaljujem, lijepo pozdravljam i evo krećemo, dakle, u 22. nedjelju kroz godinu. Mogao bi naslov staviti Sotono, nije ti na pameti Božje, već ljudsko. Doista lipo možemo, imamo čemu razmišljati. Naime, prošlu nedjelju Petar je bio u centru pozornosti što se tiče učenika, ali danas je to još upečatljivije. Prošli put bilo je divno i pozitivno, a ovu nedjelju mogu reći grozno i negativno. Čućemo, tijekom povijesti kao i tijekom svakog ljudskog života, vjera se uvijek iskušava kroz različite okolnosti vremena, prema svjetonazorima, državnim uređenjima, kao i prema čovjekovim procesima. Kao dijete imaš vjeru. Zato Isus i kaže da ako ne budemo kao djeca, nećemo ući u kraljevstvo nebesko. Naime, godine mladosti i odrastanja problematične su dok traje čovjekov proces odrastanja, idealiziranja sebe i života. Utopija ljubavi i slobode. Letiš, a ni sam ne znaš ni kamo ni gdje. I svaka su ograničenja strašna ako se ne vrši tvoja volja. Bolje onda da te nema. Žrtve i križevi, patnje i neuspjesi sastavni su dio svakog života. To ne razumijeti znači krenuti u stramputicu. Zar ne vidite danas mnoge ljude u provalijama droge, kriminala, alkohola, jer bez žrtve nema života, nema pravoga, vjerskoga, kršćanskoga, istinskoga života. To shvatimo. I nije lako očuvati vjeru. Razmišljajmo o tome, nije lako. Bog iskušava, i to koji put naprosto izvan svakog očekivanja čovjeka koji govori da u njega vjeruje. Ljudski je život svakog trenutka se pokazuje kao gotovo nespojiv s vjerom. Poslanje koje Bog povjerava ljudima stavlja ih pred strahovito teška pitanja. Samo jedan izlaz, slijediti Krista, stajalo nas to, ne znam što. I sad ćemo u prvom čitanju današnje nedjelje vidjeti kako je prorok izvrgnut iskušenju. Jer Bog je gospodar srca svoga proroka. To ne priječi Jeremiju da dolazi u iskušenje, da se odrekne svog poslanja. No on ga ipak prihvaća. Ne može se Bogu trajno odolijevati. Dakle, prvo čitanje današnje svete nedjelje jest iz knjige proroka Jeremije. Ti me, gospodine, zavede, da dok se zavesti, nadječao si me i svladao me. A sada sam simenac podsmijeh iz dana u dan. Svatko mi smijava, jer kad god progovorim, moram vikati. Navještati moram. Nasilje, propast. Doista, riječ mi gospodnja postade ne na ruglo i podsmijeh povazdan. I rekoh u sebi, neću više na njega misliti, niti ću govoriti u njegovo ime. Ali tad mi u srcu bi kao rasplamteli oganj, zapretan u kostima mojim, uzalu se trudih da izdržim, ne mogoh više. Riječ gospodnja prvog današnjeg čitanja. Pripjevnik psalam ide, tebe žedlja duša moja, gospodine Bože moj. O Bože, ti si Bog moj,
gorljivo tebe tražim. Tebe žeđa duša moja, tebe želi tijelo moje, kao zemlja suha žedna bezvodna. Tebe žeđa duša moja, gospodine Bože moj. U svetištu sam tebe motrio, gledajući ti moć i slavu. Ljubav je tvoja bolja od života, moje će te usne slaviti. Tebe žeđa duša moja, gospodine Bože moj. Tako ću te slaviti za života, u tvoje ime ruke dizati. Duša će mi biti kao sala i mrsa sita, hvalit ću te kliktavim ustima. Tebe žeđa duša moja, gospodine Bože moj. Ti posade meni pomoć, pričam u sjeni krila tvojih. Duša se moje k tebi privija, desnica me tvoja drži. Tebe žeđa duša moja, gospodine Bože moj. I sad će uskoro slijediti drugo čitanje, a to nam je poruka da se trajno preobražavamo, jer vjera u Krista mora preobraziti naše shvaćanje, naše ponašanje i naše prosuđivanje drugih ljudi. Eto, tu žrtvu moramo uvijek iznova prikazivati Bogu. Drugo čitanje današnje svete nedjelje jeste iz poslanice svetog Pavla apostola Rimljanima. Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim, prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu, kao za svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovome svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno. To nam je riječ Gospodnja današnjeg drugoga čitanja. Aleluja, aleluja, aleluja. O Otac Gospodina našega Isusa Krista, prosvjetlio nam oči srca, da upoznamo koje li nade u pozivu našemu. Aleluja, aleluja, aleluja. I sad će nam Evanđelje poručiti da idemo za Kristom, jer od dana kad je Petar Isusa priznao Mesijom, on govori o svojoj muci, smrti, što je s tog stajališta neshvatljivo, o svom uskrsnuću. Kako sve to može nadvladati vjera? To je samo početak kušnji i teškoća apostola i cijele crkve. Evanđelje današnje svete nedjelje jest po Mateju. Ono vrijeme Isus počeo upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Petar ga uze na stranu i poče odvraćati. Bože sačuvaj, gospodine, ne, to se tebi ne smije dogoditi. I se okrene i reče Petru, nosi se od mene sotono, sablazan si mi, jer ti nije na pameti što je Božje nego što je ljudsko. Tada Isus reče svojim učenicima, hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Za što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će doista sin čovječi u slavi oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim. Riječ Gospodnja, slava tebi Kriste.

0: Nastavljamo dalje, dragi slušatelji Nebeskog radija. U ovom drugom dijelu nešto ću govoriti o problemu patnje. Nije to baš jednostavno, ali eto da malo razmišljamo. Patnja, bol, trpljenje i sve što je u vezi s njima uvijek je ljudima bilo odurno i teško shvatljivo. Zaista. Kao ljudi ne čudimo se da je Sveti Petar odvraćao Isusa od trpljenja, od muke i boli. A ipak ostajemo iznenađeni na teške riječi Isusove, što ih je radi toga primio. Ni Petar, ni mi, kao ljudi, mnogo i mnogo puta nismo gledali, a možda ni sada ne gledamo na patnju, na bol i trpljenje onako kako bismo kao učenici Isusovi morali gledati i s njima se bolje okoristiti. Ni nama, kao ni Svetom Petru, do tada nije bilo na pameti što je Božje, nego što je ljudsko. I da nam ovaj problem bude barem nešto lakši, pokušat ćemo barem donekle odgovoriti na pitanje zašto patnje, bol i trpljenje. Kažem, barem donekle ćemo odgovoriti, nikako u potpunosti, jer to je težak problem. Odmah moram kazati da je problem patnje zaista težak problem. Nikada ga nećemo moći na ovome svijetu riješiti u potpunosti. Za nas Božji putovi uvijek ostaju nedokučivi i planovi Božje providnosti neshvatljivi. S tim moramo biti načisto i možemo dati samo neke odgovore na tolika teška pitanja koja su mučila i muče čovječanstvo. Jednom je neki mladić upitao starca: zašto na svijetu ima toliko trpljenja? Starac, kao iskusan i dobar vjernik, odgovori mu: zato što je Bog dobar. Zanimljivo, opet je. Njegov odgovor je bio: zato što je Bog dobar. Zaista, čudan i neobičan odgovor. Zar ne bi upravo Božja dobrota i ljubav prema njegovim stvorenjima morala uklanjati oštro trnje patnje i boli? Tako bismo mogli postaviti pitanje, ali uzmimo primjer iz života. Majka, ma sve vas majke pozdravljam koji slušate sad ove duhovne minute. Dakle, majka ima bolesno dijete. Potrebna mu je operacija da ga spasi. Majka donosi dijete u bolnicu. Zar je njezina ljubav manja zato što dijete predaje kirurgu da ga reže? O ne, upravo ljubav majke prema djetetu nju na to tjera samo da spasi svoje dijete. Poslije će ono blagoslivati svoje boli i svoju mamu. Slično je s nama. Bog šalje trpljenje da ne zaboravimo svoje vječno određenje. Stvoreni smo za Boga i vječno blaženstvo. A mi koliko puta na to zaboravljamo, da nas Bog prepusti nama samima. Posebi smo se izgubili u zemaljskim brigama, poslovima i radostima. Potreban je naime Božji zahvat. Dolazi bolest, dolazi žalost ili koja druga teškoća koja nam omogućuje da malo razmislimo o svom životu. Dolazi nešto što nas u tolikoj mjeri potrese da zemlja za nas izgubi svaki čar i mi nužno tražeći utjehu u bolnom srcu ili zdvajamo ili se obraćamo svome stvoritelju. Čitao sam i ovaj slučaj pa da ga čujemo. U jednom gradu živjela mala činovnička obitelj. Dvije djevojčice bile su sva radost roditelja. Majka je bila dobra i pobožna kršćanka, a otac nije imao vjere. I dogodi se da na njihova vrata, nažalost, pokuca neumoljiva smrt. U roku od 2 tjedna povede sa sobom drage živote njihove djece. Otac je očajavao, možemo misliti. Možete ga razumjeti. Zatvorio se u svoju sobu i za nekoliko tjedana nije izlazio. Ukočeno, slomljenom dušom, promatrao je bijele krevete svojih pokojnih sirotica na kojima ih je gledao trpjeti i umirati. Najprije pomišljao na samoubojstvo, ali se iznenada trgnuo. Počeo je drugčije razmišljati, jer ova strašna nesreća nije djelo slijepog slučaja, slijepe sudbine, nego Božji zahvat u moj život. Bog, koji je neizmjerno dobar i mudar, najbolje zna zašto je ta nesreća bila potrebna. I on se obratio. Počeo je činiti dobro svojoj subraći, ljudima, napose supruzi, i živjeti posve drugim životom. I kad je umro u svetoci tog života, pouzdano se nadamo da su mu na rajska vrata u susret izišle njegove dvije kćerkice. U tom zagrljaju razumijeli su svi troje zašto je bilo potrebno da se na životu tako rano rastanu, da čitav onda vječnost budu zajedno u vječnoj sreći i vječnoj ljubavi. Jer i drugi razlozi pomažu u razrješnjenju ovoga problema. Naime, Bog šalje trpljenje i radi toga da nas upozori na naše grijehe i dade nam priliku da za njih činimo pokoru. Za svakog grešnika, za svaku izgubljenu dušu, nema veće kazne nego ako je Bog napusti i ostavi je da do kraja života živi u svojim grijesima i grešnim užicima. Bog napusti i ostavi je da do kraja života živi u svojim tim grijesima. Jer mnogi zaviđaju sreći grešnika, a ne slute da ona vodi u vječno odbačenje i propast. Blago onoj duši koja shvati Božji pohod i u duhu pokore snosi svoje trpljenje. Sveci su govorili: Gospodine, ovdje reži, ovdje pali, a na drugom svijetu budi mi milosti. Mnogi su to govorili i danas govore. Nadalje, Bog šalje trpljenje i kao nagradu, pazite i to, čudno zvuče ove moje riječi. Zar je to moguće? Ali znajmo, kad bi Gospodin Bog imao veće blago od križa, onda bi sigurno to dao svome preljubljenom sinu. A čitav je Isov život od jaslica do kalvarijskog križa bio pun trpljenja i boli. Nikada Isus ne bi imao one ljepote i tajnovite privlačnosti da nije bio raspet trnovom krunom okrunjen i da mu srce nije bilo provodeno kopljem. A Isus je rekao: nije učenik nad učiteljem. Ako je Gospodina pratio križ kao sjena, jednako tako i za njegove sljedbenike nema drugoga puta koji bi vodio u vječnu domovinu nego put križa. I po trpljenju raste u nama i ljubav prema našoj subraći ljudima koji također trpe. Onaj koji samo po pričanju zna za životne boli i teškoće, često je tvrd i bezosjećajan, nemilosrdan i bezobziran. No u vatri trpljenja i kameno srce će umekšati, ledene se grudi ugrijati. O, kako će poslije imati mnogo razumijevanja za tuđe boli. A i ljubav prema Bogu raste po trpljenju, jer čovjek je mnogo puta kao oranica. Samo onda, kad ga duboko uzore plug trpljenja, kad ga izbrana brana suza, kad ga izglede patnje, tada njegova duša postaje meka i spremna da u sebe primi sjeme riječi Božje i ljubavi prema Bogu. Gospodin nama nije zabranio da plačemo, da mi smo samo ljudi, slabi i jadni, a najslabiji onda kad nas Božja providnost prikuje na krevet trpljenja. I sam je Isus nekoliko puta u svom životu proplakao. Naša će suze biti blagoslovljene ako ih budemo lijevali moleći s Isom: Oče, ako je moguće, neka mi iđe kalež ovaj, ali ne moja volja, nego tvoja volja neka bude. Isus je išao pred nama noseći teški križ na Kalvariju. Dao nam je nedostiživi primjer strpljivosti i tihog predanja u svetu volju Božju. Blago nama ako budemo slijedili njegov primjer, kad nas Božja providnost počasti križem. Mislimo kod toga na nagradu koju obećao vjernim dušama, koje opterećene križem kroče kroz život. S radošću će žeti koji siju u suzama, to zapamtimo.
1: Gospodine, žetva je velika, a radnika malo. Pošalji radnike u žetvu svoju. Pratite duhovne minute Kupreškoga radija.

I tko hoće sačuvati svoj život, izgubit će ga, a tko izgubi radi mene svoj život, naći će ga, čuli smo u Evanđelju po Mateju. I mimo svakog očekivanja, gubitak, jednako je dobitak. A tam opet dobitak, onda je jednako vječni gubitak. Evo, malo o ome razmišljajmo, jer kršćanin je stavljen pred izbor. Na jednoj strani svijet bez Boga i njegovi ideali, gdje za Boga nema mjesta. To je zlatno tele i zlatna svinja. Na drugoj, naš gospodin i njegov poziv da idemo za njim, da mu se pridružimo čistim, svetim kršćanskim životom, i onda kada to nije u interesu našega tijela i našega novčanika. Gospodin nas uvjerava, ako radi njega izgubimo sve, ništa nismo izgubili. Ako izgubimo njega, a sve dobijemo, ništa nismo dobili. I što koristi čovjeku ako dobije sav svijet, a izgubi svoju dušu? Jer čovjek bez Boga uvijek je na gubitku, i to na strašnom vječnom gubitku. U nebo se ide s kamenčićem u cipeli, što reče sveti Franjo Saleški. Odbije da nosi taj kamenčić, svoj životni križ, tereti dužnosti svoga kršćanskog života, ko ne putuje životni put s Kristom, za Kristom, taj sebe i sebi teše mnogo teži i veći križ. Nosit će ga sam i uzalud. Ti si Bože težak prijatelj, napisa jedan pjesnik naših dana. Zbilja je tako ako gledamo običnim, neotkupljenim očima. I u ovo naše doba bez vjere i morala, u ovo lopovsko i bludničko doba, gospodin mnogima kao da je veoma nezgodan prijatelj. Traži da ne budemo prijatelji poklonici sebičnosti i lopovluka, tijela i bluda, bezbožnog i nemoralnog mišljenja i vladanja ulice. Traži da budemo prijatelji Evanđelja i svoje vječnosti, makar nas to stajalo ne znam što, a često nas stoji veoma mnogo. Na neki način, kršćanin je uvijek u tome smislu mučenik. Ti me zavedao, Jahve, i dadoh se zavesti, a sada sam svima na posmijeh, evo napisa veliki prorok Jeremija, čuli smo u čitanju. Tugaljiva pjesma proroka, dakle Jeremije. Poput ovoga proroka, ponekad se osjećamo kao zavedeni, prevarani od gospodina. Nije nam išlo kako smo željeli i molili. Međutim, moramo se zapitati, ne bi li i nama rekao kao i Petru apostolu, tvoje misli nisu Božje,

sebe, neka uzme svoj križ i neka me slijedi. Kršćanski je život ići za Isusom iz stope u stopu, nasledovati ga, ovo je mjera i provjera svačije kršćanstva. Mi uzalud nosimo ime kršćanin ako ne nasljedujemo Krista, napisala je on veliki. Svatko na svom mjestu, na vlastitom životnom putu, na sebi mogući način, bar u malom, mora živjeti Isusovim životom, putovati njegovim putem. Za svakoga je on uzor i živo pravilo života. Riječi današnjeg evanđelja za svakoga vrijede, ne samo za nekoga. To ćemo zapamtiti i trudit ćemo se da po tome živimo. Kao što i sveti Pavao reče poganima napisao u svom poslu u Rimu, dakle, koji su držali do života po tijelu, kliče, prikažite svoja tijela za živu i svetu žrtvu Bogu. Ne se uobličujte se ovom svijetu, nego preobrazujte svoje pameti da mognete razabrati što je dobro, a što zlo. Što je volja Božja, inače se postaje kao nejačad kojom će se poigravati vrijeme ovog svijeta, uništavajući u čovjeku dostojanstvo i istinu. Odlazi Sotono, živjeti nam je u Duhu Svetom, jer sloboda je ljubav. Evo, dragi slušatelji Nebeskog radija, nadam se da ćete ove nedjelje biti na jednoj od svetih misa u svojim župama. Pa tamo ćete se još opet nahraniti Božjom riječu i napose Božjim tijelom. I neka vas ne propusti sveta misa ove nedjelje. To imajte uvijek na umu. Stoga vas, dragi slušatelji Nebeskog radija, sve vas lijepo pozdravljam, za vas se molim, sva vas volim i Bogu se molim. Živjeli, Bog vas blagoslovio. Laudetur Jezus Kristus. Hvaljen Isus i Marija. Lipo vas pozdravljam, ljubim i želim svako dobro. Vaš Fraćiro Lovrić.

Na samom koncu života Don Pavao, pobožna i sveta duša, u romanu Prosjaci i sinovi ni za čim u životu posebno ne žali, ali mu je za jedno ipak bilo žao da je propustio. Jedna od zadnjih rečenica bila mu je: malo sam se smijao. Premalo sam se smija. Smatrao je da je bio preozbiljan, nije se dovoljno radovao i smijao. Na koncu svog života, za čime ćemo mi žaliti? Ne zaboravimo, najvrijednije što imamo, to su ljudi s kojima živimo. U prvom redu obitelj. Stvari su tek igračke, bogatstvo je pjesak što prolazi između prstiju, a slava ljudska voda je vrh pjeska. Veli Isus, što koristi čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Bilo bi dobro zastati nad ovom riječju. Ovdje, poštovani slušatelji, odjavljujemo emisiju i sljedeći susret zakazujemo točno za tjedan dana, a do tada svako vam dobro uz želju da volimo i pazimo jedni druge.

Poštovani gledatelji prvog programa Hrvatske televizije i poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, ja sam Mario Raguž. Pozdravljam vas iz crkve Blaženog Alojzija Stepinca u Turnju, koja pripada župi Blažene Djevice Marije Snježne u Kamenskom pokraj Karlovca. Izgradnju ove crkve Blaženog Alojzija Stepinca u karlovačkom naselju Turanj uvelike su financijski potpomogli talijanski frajevci konventualci. Oni su prepoznali patnju ovdašnjeg stanovništva i odlučili izravno financirati podizanje crkve. Crkva je sagrađena i posvećena 2001. godine i postala jedna od prvih crkvi u Hrvatskoj podignutih u čast kardinala Alojzija Stepinca nakon njegove beatifikacije 1998. godine. Crkva se nalazi na ulazu u Karlovac kao simbol mira, duhovne obnove te snažne solidarnosti između talijanske i hrvatske katoličke zajednice. Prostor i okolica crkve koriste se za lokalne vjerske programe, duhovne obnove te kulturna i adventska događanja u organizaciji mjesnih udruga i kulturno-umjetničkog društva Turanj. Turanj je ključna strateška i povijesna točka Karlovca jer je u Domovinskom ratu bio glavno mjesto obrane grada, gdje je zaustavljen neprijateljski prodor s ciljem presjecanja Hrvatske na pola. Zbog razaranja i žestokih borbi prozvan je Malim Vukovarom. Četvrtog dana Oluje, 7. kolovoza 1995. snage zbornog područja Karlovca oslobađaju čitav prostor Korduna, pa tako i veći dio Turnja koji je bio u rukama Srba. Sa snažnim uporištem na brdu Sanac ponad Karlovca, iz kojeg su Srbi godinama sijali smrt po ovom hrvatskom gradu. Župa Blažene Djevice Marije Snježne broji oko 4.500 vjernika, a ova filijalna crkva okuplja oko 2.000 vjernika. Uskoro će započeti sveta misa koju će predvoditi upravitelj župe i provincijal reda Pavlina u Hrvatskoj Ivan Šarić. Pjeva i animira župni zbor, voditelj zbora je orguljaš Josip Mado.

0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga,
1: amen.
0: Gospodin s vama.
1: I s Duhom tvojim.
0: Evo, dragi gledatelji Hrvatske radio televizije, dragi vjernici, ovdje iz ove župe, cijele naše Hrvatske i van Hrvatske, dragi naš kulturanj koji uistinu čuva identitet ove naše crkve, na čelu sa gospodinom Draženom Makarunom, dragi naši zboraši, na čelu sa našim Josipom Madunom, dragi vjernici koji ste prikovani za svoje krevete, koji nas upravo sada gledate, sve vas srdačno pozdravljam. Evo, draga braćo i sestre, 22. nedjelja je kroz godinu. Slušat ćemo u današnjem evanđelju kako je Isus stavio Petra pred jedan test. Cijeli naš život je sastavljen od nekakvih testova. Bog nas, evo, iskušava. Bog želi učvrstiti našu vjeru. Petar je na današnjem testu pao, ali Petar nije odustao od dragoga Boga. Ovo je svima nama poziv da nikada ne odustanemo od dragoga Boga. Iako padnemo, možemo uvijek ustati. Možemo se uvijek vratiti živome Bogu Isusu. Pa da bismo to napravili i u ovoj svetoj misi, odrecimo se svojih grijeha moleći. Ispovjedam se
1: Bogu svemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišu, riječu, djelom i propustom. Moj preveliki grijeh. Djevicu, sve anđele i svete, i vas, braćo, da se molite za me Gospodinu Bogu našemu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

0: Prvo čitanje Aleksandra Maduna.
1: Čitanje knjige proroka Jeremije. Ti me, Gospodine, zavede. Dadoh se zavesti. Nadjačao si me i svladao me. A sada sam svima na podsmijeh iz dana u dan. Svatko me ismijava. Jer kad god progovorim, moram vikati. Navještati moram. Nasilje, propast. Doista, riječ mi Gospodnja postade na ruglo i podsmijeh povazdan. I rekoh u sebi, neću više na njem misliti, niti ću govoriti u njegovo ime. Ali tad mi u srcu bi kao rasplamtjeli oganj, zapretan u kostima mojim. Uzalud se trudih da izdržim, ne mogoh više. Riječ Gospodnja.
0: Solist je Josip Maduna.

0: Drugo čitanje, Anita Trbuščić.
1: Čitanje poslanice Svetoga Pavla, apostola Rimljanima. Zaklinjem vas, braćo, milosrđem Božjim, prikažite svoja tijela za žrtvu živu, svetu, Bogu milu, kao svoje duhovno bogoslužje. Ne suobličujte se ovomu svijetu, nego se preobrazujte obnavljanjem svoje pameti, da mognete razabirati što je volja Božja, što li je dobro, Bogu milo, savršeno. Riječ Gospodnja.

U ono vrijeme poče Isus upućivati učenike kako treba da pođe u Jeruzalem, da mnogo pretrpi od starješina, glavara svećeničkih i pismoznanaca, da bude ubijen i treći dan da uskrsne. Petar ga uze na stranu i poče odvraćati. Bože, sačuvaj, gospodine, ne, to se tebi ne smije dogoditi. Isus se okrene i reče Petru, nosi se od mene, Satano, sablazan si mi, jer ti nije na pameti što je Božje, nego što je ljudsko. Tada Isus reče svojim učenicima, hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe, neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. Tko hoće život svoj spasiti, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj poradi mene, naći će ga. Ta što će koristiti čovjeku ako sav svijet stekne, a životu svojemu naudi? Ili što će čovjek dati u zamjenu za život svoj? Doći će doista sin čovječi u slavi oca svoga s anđelima svojim i tada će naplatiti svakomu po djelima njegovim.

0: Evo, draga braćo i sestre, kad se dobro osjećamo i dobro nam ide u životu, kad je sve za pet, lako je i s Bogom tada biti prijatelj, zahvaljivati mu, slaviti ga, moliti mu se. S druge strane, kad nam sve pođe nizbrdo, kad se jedna nevolja niže za drugom, kad trpljenje dosegne svoj vrhunac, odmah nam se pojavi ono vječno pitanje. Zašto ja? Zašto meni? Zašto patnja? Zašto nevolja? Zašto zlo? Nepravda, bol? Ovo su vječna čovjekova pitanja. Kad se god malo bolje zamislimo nad ovim svijetom, nad svojim životom i nad životima svojih bližnjih. Postoji li uopće nekakav odgovor na ta naša pitanja koji bi zatomio naš gnjev, otjerao našu tjeskobu, doveo svjetlo u tamu u koju je zavijen taj naš konkretni trenutak? Ne bih li ja ipak mogao bez tog trpljenja nekako? Svi se to pitam. Zašto baš mene to trpljenje snađe? Nemoj mene, Isuse, slab sam, nesposoban, jadan. Nije lako, draga braćo i sestre, opredijeliti se za Isusa, poći njegovim putem, biti Kristov, biti kršćanin. Nije lako. Lako je pričati o Bogu, lako je pjevati o Bogu, ali poći putem križa, muke i trpljenja nije lako. Ne stoga što mi to ne bismo htjeli, nego nam taj drugi put sugerira đavao. Ajmo ići putem trpljenja. Zaobiđi taj put u širokom luku. Zato Isus i govori Petru: nosi se od mene, Sotono. Da vas upitam, dragi gledatelji i vjernici, jedno pitanje. Ima li i jedan dan u našem životu da nije barem malo prožet trpljenjem? Ima li jedan dan takav u našem životu? Pogledajmo malo u svoje duše, u svoj život. Čim se rodimo, trpimo. Majka trpi, dijete trpi. Onda zubi, onda školske zadaće, onda treba dobro ugrijati stolicu za dobit peticu, onda upisi u srednju, onda fakultet, onda posao, onda traži životnog suputnika, onda nije sve po našem planu kako bismo mi željeli, onda problemi životni, financijski, onda bolest. Trpljenja svake vele, nema kakvog nema. Trpe djeca, trpe roditelji, trpe djedovi, bake. Zamislite da ti netko ponudi izlaz iz svega toga. A đavo nudi izlaz. Pobaci. Zar nije lakše? Nemoj se učiti, prepiši. Smuljaj, slaži, prevari, ukradi, poželi tuđe stvari, tuđe bračne drugove. Ne isplati se biti pošten i dobar. Tko nam to sugerira? Zapitajmo se, draga braćo i sestre. Tko nam sugerira izlaz sa pravoga puta? Zato Isus i nadodaje Petru, sablazan si mi. Možda u neku ruku i gubimo svoj život hodajući za Isusom. Ali zato Isus i nastavlja, hoće li tko za mnom, neka se odrekne samoga sebe. Neka uzme svoj križ i neka ide za mnom. O čemu se ovdje radi? Ovdje se radi, draga braćo i sestre, o pouzdanju u Boga, stavljanju nade u Boga. Isus zna što mora proći, koji zadatak mu je povjeren. Odlučan je doći do cilja, odlučan. Znate, svakoga od nas zna zadesiti nekakva nevolja, nekakvo trpljenje, ništa nije slučajno. Petar je jedan ispit prošao, vidjeli smo, slušali smo prošlu nedjelju, kako je prošao test. Objavio je Sina Božijega. Drugi je pao, danas je pao Petar. A treći opet prošao. Isto se događa i s nama. Isus kao pravi učitelj svima nama daje životne testove, a mi padamo ili prolazimo. Mi padamo ili prolazimo. Isus je učitelj kakvog na zemlji nema. Ne postoji takav učitelj kao Isus. Na jednom takvom životnom testu i ja sam se našao. Znate, prije nekih 20 godina imao sam tumor. Slučajnost ili pouzdati se u Boga. A znamo da nema slučajnosti u našem životu. Ležim ja u bolnici na krevetu u tuđoj zemlji, nigdje moje rodbine, ni prijatelja. I razmišljam ja zašto me je Bog baš tu doveo, u taj Krakov, u tu Poljsku, da me tamo razboli. Ležim na krevetu i razmišljam. Zamišljam bolnicu kao nebo. Idealna prilika za ispovjediti se, pričestiti, primiti bolesničko pomazanje i uletiti u raj. Idealna prilika. Jesmo ikad tako gledali na bolnicu? Idealna prilika. Ležiš na krevetu, zoveš svećenika, ispovjediš se, primiš bolesničko i uletiš u raj ako te čeka smrt. Jeste vidjeli Thompsona jučer u Vukovaru? Uleti on na pozornicu, uleti. A tamo slavlje. Tako i to. Rijetki misle na taj način. A opet u nebu je i čistilište. A trpljenje u bolesti je idealna prilika da se očistimo na zemlji. Idealna prilika da se očistimo na zemlji. To je bolest. Bolje se čistiti na zemlji. A ima ih koji ozdrave u bolnici. Većina. Jedan test prošao, drugi čeka nova šansa. Ne želi Bog da mi propadnemo. Isus je došao spasiti grešnike, a u nebu je i pakao. Ima ih i koji se odluče i za pobačaj u bolnici, pa naprave sebi pakao i na zemlji i u nebu. Osim ako se ne pokaju. Dragi gledatelji i vjernici, 100 puta sam slušao riječi, joj velečasni, samo zdravlja. Zdravlje je važno, draga braćo i sestre. a trpljenje još važnije, puno važnije je trpljenje. Zašto? Zato jer nas suobličuje s Isusom. Naš ljudski život od rođenja do smrti ispunjen je raznim trpljenjima. Nismo u njima sami. Nismo sami. Isus je s nama. Ne budimo, dragi vjernici, sablazan drugima. Sablazan. Koliki vjernici kažu kad se nađu u nevolji i trpljenju: Bog me je kaznio. Bog me je kaznio. Ako gledamo kao Petar po ljudsku, možda je to istina. Ako gledamo po ljudsku. Ali ako gledamo po Božju, možda je to nagrada. Nagrada za nas. Ako gledamo po Božju, možda je to nagrada za nas. Trpljenje. Test, ispit. Da nešto popravimo. Da budemo bolji. Da budemo bolji. Zato uzmi svoj križ i pođi za Isusom. Vrata neba su otvorena. Petar je položio većinu testova. Dovoljno da mu Isus dadne ključeve raja. I čekate na vratima raja. A ti znaj samo ovo. Po muci i križu idemo k slavi uskrsnuća. Amen. A sada ispovidimo svoju vjeru. Vjerujem u jednoga Boga, Oca svemogućega, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena, nestvorena, istobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspe također za nas pod Poncijem Pilatom, mučeni pokopan i uskrsnu treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Ocu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga Gospodina je život Borca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima, i u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha, i iščekujem uskrsnuće mrtvih i život budućega vijeka. Amen. Obratimo se Bogu Ocu i zamolimo ga da nas obnavlja snagom svoga Duha na putu nasljedovanja Krista. Molitve mu upravimo riječima: Usliši nas, dobri i milosrdni Oče.
1: Usliši nas, dobri i milosrdni Oče.
2: Moli Dragan Krišto.

0: za Tvoju svetu crkvu, da u suvremenim situacijama proganjana ostana vjerna svome učitelju, molimo Te. Za muškarce i žene koje si pozvao da ti služe u svećeništvu i radovništvu, da ih uzdržiš u opredeljenju nesebičnog služenja, molimo te.
1: Uskriši nas, dobri i milosrdni Bože.
0: Za sve kršćane svijeta koji podnose razne nevolje, da njihovu žrtvu trpljenja za spas svih ljudi pridružiš Kristovoj otkupiteljskoj žrtvi, molimo te.
1: Usliši nas, dobri i milosrdni Bože.
0: Za nas ovdje sabrane, da nahranjeni vazbenim otajstvima budemo istinski graditelji Tvoga kraljestva, molimo te.
1: Usliši nas, dobri i milosrdni Bože.
0: Za našu pokojnu braću i sestre, da i po im svome milosrđu oprostiš grijehe, te i primiš u svoje očinsko krilo, molimo te.
1: Usliši nas, dobri i milosrdni Bože.
2: Primi, Oče nebeski, ove naše molitve, ove izrečene, ali one neizrečene, koje su zapisane u našim srcima, to te molimo, po Kristu, Gospodinu našemu.
1: Amen.

0: Gospodin s vama.
1: Gore
0: srca.
1: Imamo
0: hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti oče, svemogući vječni Bože. Ti si u svom milosrđu tako svijet uzljubio da si nama za otkupitelja poslao sina svoga. On je proživio naš ljudski život s nama u svemu jednako osim u grijehu, da tako u nama zavoliš ono što ti bijaše milo u sinu, što smo neposluhom izgubili, ponovno smo dobili njegovim posluhom. Istoga sa svim anđelima i svetima, i mi te, Gospodine, hvalimo i radosno tebi kličemo.

Uistinu sveci gospodine, izvore svake svetosti, tebe zato molimo, rosom duha svoga, posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao na muku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati.

0: Isto tako, pošto večeraše uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere.
1: Tvoju smrt, Gospodine, navještamo, Tvoje uskrsnuće slavimo, Tvoj slavni dolazak iščekujemo.
0: Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, kruh života i kalež spasenja, i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabre u jedno. Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši u ljubavi zajedno s Papom našim Lavom, nadbiskupom našim Draženom i sveukupnim svećenstvom. Spomeni se naše braće i sestara koji usnuše u nadu uskrsnuću,

0: I božanskim naukom poučeni, usuđujemo se govoriti: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime Tvoje, kraljevstvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nam duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla.
1: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od svih nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista.
2: Jer Tvoje je kraljevstvo i slava i moć u vjekove.
1: Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruj joj mir i jedinstvo, kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
2: Amen.
1: Mir Gospodnji bio vas da s vama.
2: I s Bogom Tvojim.
1: Pružite mir jedni drugima.

0: Evo jaganjca Božjeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jaganjčevu.
1: Gospodine, nisam postojan, a umiješ potpro moj, nego samo reci riječi, ozdravit će duša moja.
2: Prenosimo misno slavlje iz crkve blaženog Alojzija Stepinca u Turnju, koja pripada župi blažene djevice Marije Snježne u Kamenskom pokraj Karlova.

0: Gospodine, blagovali smo kruh s nebeskog stola, molimo te po ovoj gozbi ljubavi, potakni nam srce da ti služimo u svojoj braći, po Kristu Gospodinu našemu.
1: Evo, draga braću i sest, na kraju ovog misnog slavlja, jedno veliko hvala svima, dragi vjernici, dragi Josipe, s našim zborom ovdje s Kamenskoga i sa Turnja. Hvala vam, drage djevojke i mladići iz našeg kuda Turanj. Na poseban način evo želimo zahvaliti Hrvatskoj radio televiziji što je u svetu misu prenosi ovdje sa Turnja, nekada prva crta obrane Karlovac, a danas slavimo dragoga Boga. Vidite što Bog čini u našem životu. Nemojmo nikada odustati od Boga. Pogriješili, uvijek možemo ustati. Isus uvijek čeka na nas. Dragi gledatelji Hrvatske radio televizije, koji nas gledate u Hrvatskoj, po svijetu, poruka današnje Euharistije glasi: nemoj odustati od dragoga Boga. Bogu se vrati. Bog je toliko milosrdan i toliko nas ljubi da zamisliti ne možemo. Pa da bismo evo živjeli u toj Božoj ljubavi kao Božja ljubljena djeca po uzoru na blaženog Alojzija Stepinca koji nije odustao od dragoga Boga nikad. Nije mu bilo lako, ali nije odustao od Boga. Nemojmo odustati od Boga, nego s Bogom živimo, Boga ljubimo, ljubimo jedni druge, a onda ćemo u istinu doći tamo gdje nam je mjesto, a to je život vječni u Bogu. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
2: Amen.
1: Pođimo u miru.
2: Bogu.

0: Poštovani slušatelji Hrvatskog radija i gledatelji Hrvatske televizije, sudjelovali ste u prijenosu misnog slavlja iz filijalne crkve Blaženog Alojzija Stepinca u Turnju, koja pripada župi Blažene Djevice Marije Snježne u Kamenskom pokraj Karlovca. Podsjećam kako ćemo s vama ponovo biti iduće nedjelje na prvim programima Hrvatskog radija i televizije u 10 sati prenosimo misno slavlje iz svetišta predragocijene krvi Kristove u Ludbregu. Budite i dalje uz programe HRT-a i emisije religijskog programa. Hvala vam.
1: Tri frekvencije, 20 općina. Više dobre glazbe.
2: Mesna industrija Pavić. Originalna Pavić receptura. Kvaliteta bez kompromisa.
3: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja BA, novi broj tjednika posvećen je sjećanju na žrtve svih totalitarnih režima, donosi brojna promišljanja, aktualnosti i zanimljivosti. Sukladno temi broja, uvodnik je naslovljen Demokracija ili prikriveni totalitarizam, a sugovornik intervjuan je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori dr. Josip Stjepandić. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Apostolski pohod rimskog biskupa San Marinu i Riminiju, Komušina, biskup Sudar predvodio misu na Veliku Gospu i Sarajevo, Gospa uznesena na nebo, projekcije katoličke vjere. U rubrici Ljudi, život, običaj tekst je naslovljen Školske sestre Franjevke pod zastavom Krista Kralja o hercegovačkoj provinciji Svete obitelji Družbe školskih sestara Franjevki Krista Kralja. Zov misija kroz zapise misionara donosi priču Put koji ona nije dovršila. Reportaža vodi u memorialni centar Groblje mira Bile, Bogu na slavu, a svijetu na istinu, a razmišljanje ovoga tjedna nosi naslov O čemu nam sve govori slučaj Ceuta, migranti su oružje. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Bukovica, čašćenje Svetoga Roka na groblju Suvaje, Oraš je preminuo fra Zlatko Matanović, Tolisa, nadbiskup na svetkovini Velike Gospe i Visoko, plenarno vijeće Družbe školskih sestara Franjevki. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike Nove sadržaje na portalu Nedjelja BA, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja BA, glasove nove evangelizacije.

0: sine!
1: Ma pusti me, mama, dole je jedan ogroman. Ogroman, ovako stoji cijeli dan sa rukama i nešto mi peva gori ispod prozora. Hoće me tuć, zovi policiju.
0: Mama će sve se...
1: Zovi policiju, zovi nekoga.
0: Ajme, meni, gospe moja, kad će se više oženiti?
1: Ne!

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Najbolji pop mix. Kupreški radio.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Pozdrav svima, ovdje Giuliano, govorim vam iz studija vašeg i mog kupreškog radija.

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%. Ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada do sad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja BA, novi broj tjednika posvećen je sjećanju na žrtve svih totalitarnih režima, zato je uvodnik naslovljen Demokracija ili prikriveni totalitarizam. A sugovornik intervjua je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori dr. Josip Stjepandić. Reportaža vodi u memorialni centar groblje Mira Bile u tekstu naslovljenom Bogu na slavu, a svijetu na istinu. Iz rubrike U izlogu izdvajamo izvješće o apostolskom pohodu rimskog biskupa San Marinu i Riminiju, dok Ljudi život običaj piše o školskim sestrama Franjevkama pod zastavom Krista Kralja. Razmišljanje ovoga tjedna nosi naslov O čemu nam sve govori slučaj Ceuta. Migranti su oružje. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike Nove sadržaje na portalu Nedjelja BA, Facebook stranici Nedjelja, te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja BA, glasove nove evangelizacije.
0: Akcija u mesnici Bistrica od 27. do 31. kolovoza. Mljeveno miješano meso 12,45, debrecinka kobasica PPK 5,95, teletina s kosti 18,45, svinsko mljeveno meso 8,95 i domaći odojak cijelo i pola 13,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: u zlu da ostane.
1: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
2: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
3: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja BA, novi broj tjednika posvećen je sjećanju na žrtve svih totalitarnih režima, donosi brojna promišljanja, aktualnosti i zanimljivosti. Sukladno temi broja, uvodnik je naslovljen Demokracija ili prikriveni totalitarizam, a sugovornik intervjuan je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori dr. Josip Stjepandić. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Apostolski pohod rimskog biskupa San Marinu i Riminiju, Komušina, biskup Sudar predvodio misu na Veliku Gospu i Sarajevo, Gospa uznesena na nebo, projekcije katoličke vjere. U rubrici Ljudi, život, običaj tekst je naslovljen Školske sestre Franjevke pod zastavom Krista Kralja o hercegovačkoj provinciji Svete obitelji Družbe školskih sestara Franjevki Krista Kralja. Zov misija kroz zapise misionara donosi priču Put koji ona nije dovršila. Reportaža vodi u memorialni centar Groblje mira Bile, Bogu na slavu, a svijetu na istinu. A razmišljanje ovoga tjedna nosi naslov O čemu nam sve govori slučaj Ceuta. Migranti su oružje. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Bukovica, čašćenje svetoga Roka na groblju Suvaje. Orašje, preminuo fra Zlatko Matanović. Tolisa, nadbiskup na svetkovini Velike Gospe i visoko plenarno vijeće družbe školskih sestara Franjevki. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike Nove sadržaje na portalu Nedjelja BA, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja BA, glasove nove evangelizacije.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Radio sa srcem, Kupreški radio.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: Akcija u mesnici Bistrica od 27. do 31. kolovoza. Mljeveno miješano meso 12,45. Debrecinka kobasica PPK 5,95. Teletina s kosti 18,45. Svinsko mljeveno meso 8,95. I domaći odojak cijelo i pola 13,45. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Sata, 365 dana, uz vas. Kupreški radio.

0: Ljeto još traje, ali cijene se tope. Ne propustite veliko finalno sezonsko sniženje u shopping centru Pavić. Od 16. do 31. kolovoza ulovite nevjerojatne popuste do čak 70% na ogroman asortiman ljetne ponude. Ženske i dječje haljine snižene od 50 do 70%, ženski i dječji kupaći kostimi do fantastičnih 70% popusta. Ljetne papuče potražite uz uštetu od 50 do 70%. Ženske ljetne hlače i kompleti čekaju vas u pola cijene, sniženi 50%. Muške majice, osvježite garderobu uz 30 do 50% popusta. Pronađite sve za savršen ljetni stil i uštedite kao nikada dosad. Posjetite nas u shopping centru Pavić, iskoristite maksimalne popuste i dočekajte kraj kolovoza sa stilom.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja BA, novi broj tjednika posvećen je sjećanju na žrtve svih totalitarnih režima, zato je uvodnik naslovljen Demokracija ili prikriveni totalitarizam. A sugovornik intervjua je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori dr. Josip Stjepandić. Reportaža vodi u memorialni centar groblje Mira Bile u tekstu naslovljenom Bogu na slavu, a svijetu na istinu. Iz rubrike U izlogu izdvajamo izvješće o apostolskom pohodu rimskog biskupa San Marinu i Riminiju, dok Ljudi život običaj piše o školskim sestrama Franjevkama pod zastavom Krista Kralja. Razmišljanje ovoga tjedna nosi naslov O čemu nam sve govori slučaj Ceuta. Migranti su oružje. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike Nove sadržaje na portalu Nedjelja BA, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja BA, glasove nove evangelizacije.
2: Najbolji pop mix, Kupreški radio.

0: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i portala Nedjelja Ba, novi broj tjednika posvećen je sjećanju na žrtve svih totalitarnih režima, donosi brojna promišljanja, aktualnosti i zanimljivosti. Sukladno temi broja, uvodnik je naslovljen Demokracija ili prikriveni totalitarizam, a sugovornik intervjua je predsjednik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u dijaspori dr. Josip Stjepandić. U izlogu ovoga tjedna su izvješća Apostolski pohod rimskog biskupa San Marinu i Riminiju, Komušina, biskup Sudar predvodio misu na Veliku Gospu i Sarajevo, Gospa uznesena na nebo, projekcije katoličke vjere. U rubrici Ljudi život običaj tekst je naslovljen Školske sestre Franjevke pod zastavom Krista Kralja o hercegovačkoj provinciji Svete obitelji Družbe školskih sestara Franjevki Krista Kralja. Zov misija kroz zapise misionara donosi priču Put koji ona nije dovršila. Reportaža vodi u memorialni centar Groblje mira Bile, Bogu na slavu, a svijetu na istinu. A razmišljanje ovoga tjedna nosi naslov O čemu nam sve govori slučaj Ceuta. Migranti su oružje. U crkvi u Hrvata među ostalim čitajte Bukovica, čašćenje Svetoga Roka na groblju Suvaje. Oraš je preminuo fra Zlatko Matanović. Tolisa, nadbiskup na svetkovini Velike Gospe i visoko plenarno vijeće družbe školskih sestara Franjevki. Vaše pozornosti preporučamo naše redovite rubrike Nove sadržaje na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
1: Dobre vibracije na dobrim valovima.
2: Kupraški radio, drugi program.
1: Potpuno drugi program.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: you again.
1: Ja sam Momak s Kamena, a vi slušate Radio Kupre.
2: Odnesite me sad po njene prozore, ja ne mogu živjeti bez nje. Dođi ovdje, prijatelju, zagrli me, ne znam što ću jer ne želim me.

Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.